ful kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

da bi kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten, mi smo center, kulantne,

0: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
1: Obala je zakon in Teo je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj.